صراحوي دا كوين ها كوين ها خونا صرا سا دمان ها خويا دا داروس توزات سنهيكا كني دمان آن كني سيدي سن دا نوم ني كني باهي Chichni no na kling kling ka Kling kling kling tma se di sen Hau bahe ne se hun na da turima Da turi tui huin ka Khave nao nchina huin gai Nam sabe do Ede je miri Ede kada je koro ede Ada ngaskua uin Cisara di kais Cikuwa unkairi Asari Ede unso Ede unso Tuya dan isi kawa mungkus kose